אז אתה יודע שהבוקר מגיע מציל אותך מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות מהזמן שעלולה הייתה להידבק כליהן בלילה.

سر לשקול את חלומות הלב מגדילה מבטש הקטינה הראשונה מרחיבה לשבתי את מודע כל בוקר שהחזר לשבתי